Så vil jeg gerne her fra mit fjordradio Løgstør sige godmorgen til lytterne. Og i dag, der er det jo lørdag, og det er lørdag den 22. august. Og jeg spiller lige et stykke musik, og det bliver Nick McKenzie. Hello, good morning. Og så skal vi høre dagens program. Og mit navn, det er Nina.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Det var så starten hernede fra mit fjordradio, og det var med Nick McKenzie. Hello, good morning. Og så har jeg lige lov, at jeg vil fortælle programmet her i dag. Og mit fjordradio, de starter her fra 9 til 12, og det er med åben formiddag. Og herunder, der er det jo klokken 9.30, vælg en kunstner. Og til den tid, der kan man jo ringe ind på 98 67 41 00. Og så sidder Henny derude og tager opkald og taler med lytterne. Og så vil jeg spille en kunstner, eller hvem nu det. Ja. Og klokken 12 til 13.30, der er der optakt til bingo. 13.30 til 15.30, der er der bingo. Og 15.30 til 17, eftermiddags radio. Og så når klokken den bliver 17 til 24, der er det så Radio Nippe 19, der underholder. Det var så hele dagens program. Men jeg vil også gerne lige spille Nana Mouskouri med Morning Has Broken. Jeg har aldrig hørt den sunget af Nana Mouskouri, men det gør vi nu. Morning Has Broken.

Så hørte vi Nana Mouskouri synge Morning Has Broken. Jeg vil gerne spille Lene Holme, den lille pige og hunden, og Flemming Gammelholm op i det blå. Jeg synes, det er så klar himmel i dag, så den kan lige passe op i det blå. Lene Holme først.

Det var Flemming Gammelholme op i det blå og Lena Holme, den lille pige og hunden. Så skal vi høre Rhinestone Cowboy med Glenn Campbell og Bamse Flemming Bamse Jørgensen hedder han jo. Solen skinner.

Det var så Flemming Bamse Jørgensen med Solen Skinner og Glenn Campbell med Rhinestone Cowboy. Jeg har fundet nogen her fra 2026, som jeg gerne vil spille, og det bliver H.C. Eichner, og den starter med Den Lykkeligste Farfar, og Lindsay Waddington, Talking to a Drover.

Det var så H.C. Eichner med Den Lykkeligste Farfar og Lindsay Waddington Talking to a Drawer. Og her klokken 9:30, der hedder programmet jo Vælg en kunstner. Det vil sige, så ringer lytterne ind på kontoret 98 67 4100 og vælger en kunstner, som så vi finder herinde i studiet og spiller. Men jeg vil overlade stolen til Marianne, der plejer at have dette program. Og så siger jeg tak for nu. Det er Nina, der... Og jeg slutter med et stykke musik, der hedder Lotte Risholdt, Stå af ræset. Og det vil sige, at det gør jeg nu. Tak for nu, og Marianne overtager stolen.

bestod af Reset, sang Lotte Risholdt. Og som lytteren kan høre, så er der kommet anden studievært i rummet her. Det er Marianne Rosenborg. Og I kan ringe ind på kontoret på 98 67 41 00 og bestille en kunstner. Studieværten vælger musikken. Studieværten Marianne Rosenborg, vi fortsætter.

Det var Laban med Fyr og Flamme, og det var Bitten, der gerne vil lytte til Laban. Inger, du vil gerne lytte til Gunnar Hansen. Gunnar Hansen, han vil gerne tage os med på den lille café.

Det var Inger, der gerne ville lytte til Gunnar Hansen. Jeg fandt den, der hedder Den Lille Café. Og der er stadigvæk pladser derude, så ring mig på, ud på kontor og bestil en kunstner på 98 67 41 00. Så det, så vidt jeg kan se, det er Hans Henning. Du vil gerne lytte til Aldal, og jeg har fundet en hel million.

Hans Henning, du vil gerne lytte til Lindy og Peter Aldal, og de fandt en hel million. Så er det Inge-Lise, du vil gerne lytte til BZN. Og jeg har fundet den, der hedder Working Girl med blandt andet Annie Schilder.

Det var Bise Dan og Annie Schulter med Working Girl. Og det var Inge-Lise, der gerne ville lytte til Bise Dan og Annie Schulter. Så kan jeg se, der er en, jeg skal have fat i der. Det er Anna Dorte. Du vil gerne lytte til Kim Larsen. Du mener, han har indsunget noget på tysk. Ja, men jeg har selv været interesseret i den, han har indsunget det, så den snupper jeg da lige.

Toch, was die aan? Zaat zie meer niet. Schwarz. Nogmaals.

Det var Kim Larsen på tysk, og det var Schwarze Rose Marie. Det er vist den, vi kender. På en helt anden titel, men her har Kim Larsen altså lavet teksten Schwarze Rose Marie. Det var så Anne Dorte, og vi lyttede til Kim Larsen, så er det Gurli, der løser til Lasse Stefans. Endnu blommer kjærligheden.

Det var gårdagen vi lyttede til Lasse Stefans, så jeg fandt andet blommer kærligheden. Så det er kun godt, at kærligheden stadigvæk blomster. Og der er stadigvæk ledige pladser derude, og imens I ringer på kontoret, så tager vi med Swampys venner til bal på Grand.

Svampisvenner og tilbage på græn. Så er det Per, der vil gerne lyde til Kim Olsen. Og jeg har fundet hej gamle mand.

Det var Per, der gerne ville lytte til Kim Olsen. Jeg fandt, hej gamle mand. Else, du vil gerne lytte til Roy Orbison. Vi tager California Blue.

Det var Roy Orbison med hans California Blue, nok en af de mest kendte, og det var Else, der gerne ville lytte til Roy Orbison. Telefonerne de er stadigvæk åbne nu, så ring bare ud på kontoret og sæt dem i gang derude i mennesk, så kan vi lytte til Iron Share. Ach, lass mich nok einmal in deine Augen sehen. Ach ja, lad mig nok en gang se dig i.

Det var Iron Shears. Hun er oprindelig englænder, men fik succes ned i det tyske, særligt dengang det var Vesttyskland. Dengang de slagerne, de var på det store dernede, klinge dernede. Her fik vi en af hendes populære sange, Ach, lass mich noch einmal in deine Augen sehen. Tom, du vil gerne lytte til BC den med Saturday Night The Movie.

Here, Jan Kaiser, Saturday Night at the Movie. Tom, du vil gerne lytte til noget, hvor det hedder Saturday Night, og så fandt jeg den her med Jan Kaiser, Saturday Night the Movie. Sådan. Så er der stadigvæk pladser derude. Jeg kan se, vi har stadigvæk pladser, kan jeg se. Så ring ud på 98 67 41 00. Så skal vi lytte til Stephanie Hall, og skal vi finde den, der hedder Ich brauche keine Insel.

Stephanie Erl, ich brauche keine Insel. Så til en irsk sanger, som er meget kendt herhjemme, Johnny Logan. Han rejser næsten land og rige rundt i Danmark og giver koncerter rundt omkring. Og må ikke, han også synger den her, Galway Girl.

Bamses venner, har du lyst? Selvfølgelig har vi lyst, og det må lytteren også gerne. Klokken nærmer sig jo de 11, så her klokken 11, så er der altså lukket. Hvis ikke I når det, så er I gået forgæves, fordi at vi lukker telefonen klokken 11. Så ring ud på kontoret, hvis I vil lytte til en, og bestille en kunstner selvfølgelig, så lytter I til musikken fra studieverdenen. Jeg fandt den forkerte kunstner, så du fik en valg mere, så John Mogensen sidder på værtshus, det kender han jo så godt.

Ja, Tom, så fandt jeg da i hvert fald en kunstner, som du kender, og det var sidder på et værtshus med John Mogensen. Så skal vi lytte til Klaus og Servants Dance to the Music.

0: sgu selvfølgelig. Åh oh, jo, han er god nok.
1: Og efter håndslag, så er det dræsinebandt med Møllerens Røde Mølle.

Vi lyttede først til Esther Brohus med Tonight, så det The Irish Waterfalls med Viva la Quinta Brigada. Men så viskede der en fugl.

Jeg håber, tænker du noget sandt, der skal nok komme til. Vi skal lige fortælle, at det var alle kærte med Viva Torero, og så kommer Tamara Rosanes.

Tamararus and me olong so me a so de la da isol I fell in love. Så klokken passerede de 11.30, du lytter jo til Metro Radio, og der er åben formiddag. Det er der frem til klokken er 12.00, så er der optakt til bingo. Og vi kan jo komme udenom, det er lørdag.

Så var det først Candice, vi fester hele natten. Ja, ja, vi kan også fest om dagen selvfølgelig. Og så var det Jan og Sonny Boys, Stick My It Smil.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Så var det Skandinavia med Oliver Spillemand. Med det, så skal jeg til at forlade studiet og overlade det til min kollega. Og jeg tror, det er Helmut, der kommer ind og skal til næste udsendelse optakt til bingo. Så jeg skal lige have ryddet lidt op og gjort klar til ham. Men så lytter vi til Lesia Lucien med Alovers Concerto. Så skal vi have Smokey med Rosalie. Vi skal have lyttet til, kan jeg se, Hans Henders her, Hey Baby, Tans med mere. Og så skal vi lytte til The Mavericks, Rolling Along. Med det fra Jan Rundt må jeg gerne sige tak for i formiddag. Ha' en fortsat god dag.

Radio. Så er klokken 12.00, og der er kommet ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 17.00. Og eftermiddagens program, det er her fra 12.00 til 13.30, der er der optakt til bingo. Fra 13.30 til 15.30 er der bingo. Fra 15.30 til 17.00 er der eftermiddagsradio. Og fra 17.00 til 24.00, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil godt lige sige tak til Marianne for god underholdning her siden klokken 9 i morges. Og om lidt, ja, så er hun på vej hjem. Men det første nummer, jeg vil starte med, det er et nummer med H.C. Eisner. Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Det var H.C. Eisner med Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig. Så skal vi til koncert på Skanderborg Festival i 2001, og det skal vi i selskab med Bamses venner, hvor vi skal høre et nummer, der hedder Bamsefar.

Bamsefar. Ja, Bamses venner og Bamsefar, den sluttede lidt brat. Så vil jeg spille Kim og Hallo, lev dit liv hele dagen.

Ja, vi hører det her. Kim og Hallo med Lev dit liv hele dagen. Og vi bliver i det danske. Det bliver med Lars Lilholt Band og Ophelia.

Ja, Lars Lilholt-Band med Ophelia. Og vi er stadigvæk i det danske, men det bliver sunget på engelsk af danske Candice og norske Heidi Hauge.

Det var Heidi Hauge og Candice i Skøn Forening i Me Blanket on the Ground. Og så skal vi have, det bliver Siddi Darda, Peter Belli og Thomas Hannes, og et nummer, der hedder Feeling Like Sunshine.

Det var Sidi Dajana, Peter Belli og Tamo Sandes med Feeling Like Sunshine. Og så vil jeg spille et nummer med Roy Orbison, og det bliver et nummer, der hedder You Got It.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Jan Kajter og Anne Schilder i med nummer Is It Love Like Before. Så skal vi have noget tysk, men det bliver fra en sydamerikaner, nemlig Semin Orsi, og han bor i dag i Østrig, og vi skal høre det nummer, der hedder Was Bitte Was.

Det var Simone Rossi med Vas Bitte Vas. Og vi skal i country, det skal vi i selskab med Lotte Risholdt, der vil synge Rose Garden for os.

Det var Rose Garden, vi fik med Lotte Risholdt. Så skal vi en tur til Sverige. Vi skal op og høre Lasse Stefans og et nummer, der hedder Dom Kalla med Playboy.

Dum Color med Playboy fik vi her med Lasse Stefans. Og så skal vi tur til Holland. Vi skal have et nummer med B-sætten, nemlig Wheels on Fire.

Det var The Beatles og Come Together. Vi skal hjem til Danmark. Vi skal have et nummer med dem, jeg engang kaldte Troels Trals og Rebecca Brøl, men de hedder jo Troels Trier og Rebecca Bryl. Vi skal høre, jeg er på rekreation.

0: understand?
1: Vi skulle tage os her på dammet nogle dage.
0: Ja, ja, men nej, nu kommer hjem til byen igen. Hjem til stein. Hjem til forureningen. Og så nærvende. Ikke la la la la mere.
1: Så skulle de tage og tage på dammet og fære mere.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Troels Trier og Rebecca Bryl med Her er på rekreation. Og jeg undlod at synge mere for åben mikrofon den her gang. Det har jeg engang prøvet. Det fik jeg lov at høre mig for. Vi har en 50-års fødselar lige nøjagtigt i dag. Og det er Shubidua med Valen Valborg. Det er dens 50-års fødselsdag i dag, så den synes jeg lige, vi skal høre. Det bliver med Shubidua 2.0, en optagelse fra Tivoli i København.

sammen flotte der, yes. Det er vildt. Ja, den er krøbelet, det er okay på. Tusind tak for det. Men vi har heller ikke glemme vores... Altså, det er jo anden kostefejr. Men dog, den nye chef... Hold da kæft. I skal ikke glemme at synge. Skal vi ikke lige tage tredje vers? Eller på en anden måde. Skal I ikke lige synge tredje vers? Sådan der.

Det var valen Valbro med Superjule 2.0, 50 år på banen og stadigvæk lige populær. Det er ikke så ringe. Vi skal høre Bamses Venner med Klip i mit kørekort.

0: Gabe og Bamsesvenner med Klip i mit kørekort, og klokken den er ved at være 13.00, det vil sige, det er en 30 minutter og 30 sekunder, til vi går i gang med dagens banko. Så jeg håber, I vil have kaffen klar og pladeren parat, så I kan spille med. Vi skal høre Kim Larsen og Sømanden Vil den Fromme.
1: Sømanden, tro mig på mit ord.

0: ça va pas ça là pour moi.
1: Ja, Kim Larsen med Sømand Vilde en fromme. Og så skal vi have endnu med Claus og Sømands. De er også danskere, men de synger på engelsk. Det her nummer, vi skal høre, det hedder Lucky Lips.

Det var Claus og Sødmans med Lucky Lips, og det er stadigvæk tid til at komme ud i mormors kolonihavehus. Det er dejligt i dag. Vi skal høre Eva Madsen og hendes version af Mormors kolonihavehus.

Det var Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Og så skal vi have Roger Noah. Vi skal ud og køre i Volvo B18 210.

Det var Roger Noah med Volvo B18 210. Så skal vi have en nummer med Teddy Edelmænd, og det skal selvfølgelig være Himmelhunden.

Ja, det var Teddy Edelman og Himmelhunden. Nu skal vi have lidt kontra. Vi skal have et nummer med Brooks & Dunn, Little Miss Honky Tonk.

Det var Brooks & Dunn med Little Miss Honky Tonk. Og det næste jeg vil spille, det bliver Helmut Lotti med He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Ja, det var Helmut Lotti og nummer, det gamle holdets nummer, He Ain't Heavy, He's My Brother. Så vi er her ved at være klar til at skal i gang med dagens bankoudstilling, så vi tager lige og sætter vores bingo-kende i gang.

God hjertelig eftermiddag, og velkommen her til Midtfjord Radios bingospil. Så er det ved at være tid igen, hvor vi skal prøve at se, om vi kan vinde nogle kontanter. Bankospil er jo kun for radioens medlemmer, og medlemskab kan tegnes ved henvendelse til radioens kontor. Alle vinderhæfter og puljak skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at give os dit kontonummer til radioen for første gang, du vinder, og de nævnte beløb er til den første heldige vinder, og efterfølgende så får man 50 kroner. Puljegevinster deles ved flere samtlige vindere. Der spilles Midtfjordspil mellem det femte og det sjette bankospil, og der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil nummer 4. Og så har vi en gevinstfordeling, der hedder 6x1 række 100 kroner, 6x2 række på samme plade 200 kroner, pladen fuld i spil 1, 3 og 5 giver 300 kroner, og pladen fuld i spil 4, 500 kroner, og i spil 2 og spil 6 er pladen fuld 1000 kroner. Månedens 90'er-pulje er på 4000 kroner og kan vindes på pladen fuld på nummer 90 som tillægsgevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6 den første lørdag, den første lørdag i efterfølgende måned, det er sådan, det står. Ja, det var sådan lige de indledende ord, hvad jeg skulle sige nu, og holdet, der styrer det i dag. Helmut er i teknikken, Henny er ved telefonen og vil gerne snakke med jer alle sammen. Og så ham, der sidder med nummeren her, det er Lars. Skal vi bare gå i gang med spil nummer 1? Først i en vandret række. Og første nummer, det bliver nummer 90. Nummer 90. 37. Nummer 37. 20. Nummer 20. 26. Nummer 26. 38. Nummer 38. 66. Nummer 66. 56. Nummer 56. 70. Nummer 70. 19. Nummer 19. 24. Nummer 24. 84. Nummer 84. 30. Nummer 30. 1. Nummer 1. 21. Nummer 21. 74. Nummer 74. 86. Nummer 86. 77. Nummer 77. 57. Nummer 57. 60. Nummer 60.
27. Nummer 27. Nummer 83. Nummer 43.

0: Så skulle jeg Linda med?
1: Ja, det har du også.
0: Hej.
1: Og jeg har en række på nummer 8973.
0: Ja, jeg kigger lige en gang. Det har du, ja. Der var 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Godt, ja. Hej.

0: Så skal jeg Elena med.
1: Ja, jeg har nummer 14530.
0: 530. Jamen, det har du da. Der var en 50'er dejlig, Helena.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Så var det ikke flere, vel, Helmut? Jo, der kommer lige en mere. Okay.

0: Så skulle jeg Camilla med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jeg har en række på 79 10.
0: 79 og 10?
1: Ja.
0: Du kigger fuldstændig rigtigt. 50 kroner
1: ja.
0: Til dig?
1: Ja, tak.
0: Ja, hej.
1: Hej, hej.

0: Så skulle jeg lige lande mig.
1: Ja, hej Lars.
0: Hej.
1: Jeg har nummer 1200, nummer 12, og så 167.
0: 167. Det har du, ja. Der var 50 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Så var vi igennem dem, var vi ikke? Jo, så går vi over og fylder to rækker på samme plade. Og sidste nummer, det var nummer 43. Vi fortsætter til to rækker med nummer 8. Nummer 8. Nummer 65. Nummer 89. Nummer 82. Nummer 13. Nummer 35. Nummer 79. 71. Nummer 71. 6. Nummer 6. 72. Nummer 72. 69. Nummer 69. 33. Nummer 33. 42. Nummer 42. 40. Nummer 40. 16. Nummer 16. 81. Nummer 81. 46. Nummer 46.

0: Så skulle jeg lige lade med.
1: Ja, hej Lars.
0: Hej.
1: Det er den samme plade som før 1267. Altså 12167.
0: Jamen, det kunne jeg jo ikke huske nu.
1: Nej.
0: Der var i hvert fald to rækker, altså 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Tak skal du have. Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke mere med to rækker, så kunne vi overfylde hele pladen fuld. Sidste nummer, det var nummer 46. Vi fortsætter til pladen fuld med nummer 80. Nummer 80. Syv. Nummer 7. Nummer 44. Nummer 34. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 58. Nummer 17. Nummer 32. Nummer 11. Nummer 51. Nummer 64. Nummer 47.

0: Velkommen tilbage, Lilian.
1: Jo, tak noget.
0: Det var langt hen at hente den 47. Synes du ikke?
1: Ja, det var. Men det er som sagt den samme plade, der er 12.
0: 12? 167. Nu tror jeg godt, jeg kan huske den.
1: Ja.
0: Den var i hvert fald rigtig, at der var 300 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak.
1: Hej. Hej igen.
0: Så var der ikke flere om pladen fuld, så blader vi over til spil nummer 2. Det ligger imellem spil 1 og 3 jo. Så starter vi forfra, en vandret række, og første nummer til spil 2, det bliver nummer 85. Nummer 85. Ni. Nummer 9. Nummer 34. Nummer 67. Nummer 79. Nummer 82. 65. Nummer 65. Det var 65. 70. Nummer 70. 86. Nummer 86. 55. Nummer 55. 40. Nummer 40. 76. Nummer 76. 51. Nummer 51. 19. Nummer 19. 54. Nummer 54.

0: Så skulle jeg binde det med?
1: Ja, jeg har banko på 23.380.
0: Ja, det har du, ja. Der var en række til dig. 100 kroner.
1: Tusind tak.
0: Ja, selv tak.
1: Ja, du. Hej.
0: Hej. Der var ikke flere? Nej, så kan vi jo fylde to rækker på samme plade. Og sidste nummer, det var jo nummer 54. Vi fortsætter med nummer 18. Nummer 18. Nummer 50. Nummer 72. Nummer 81. Nummer 48. Nummer 73. Nummer 4. Nummer 36. Nummer 75. Nummer 52. 1. Nummer 1. Nummer 57. 77. Nummer 77. 26. Nummer 26. 60. Nummer 60. 23. Nummer 23. 38. Nummer 38. 3. Nummer 3. 27. Nummer 27. 15. Nummer 15. 45. Nummer 45. 29. Nummer 29. 74. Nummer 74. 11. Nummer 11. 25. Nummer 25. 6. Nummer 6.

0: Så skulle jeg Elin med?
1: Ja, nu kan jeg selv finde den der plade under det. 86
0: 81.
1: Det er
0: pladenummer. 86 81. Ja. Det er du fuldstændig ret i. Der er 200 kroner til dig, Elin.
1: Nå, det er fint.
0: Ja.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, velkommen.
1: Ja, hej.
0: Der kommer en.

0: Så skulle jeg i dem her?
1: Ja.
0: Hej.
1: 14.610.
0: 610. Men det har du helt ret i. Der var en 50 af dig.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Hej. Der var ikke flere. Med to rækker, så går vi over og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, ja, det var nummer 6. Vi fortsætter med nummer 32. Nummer 32. Nummer 56. Nummer 24. Nummer 41. Nummer 89. Nummer 33. Nummer 68. Nummer 83. 61. Nummer 61. 66. Nummer 66. 21. Nummer 21. 10. Nummer 10. 84. Nummer 84.

0: Så skulle jeg i det være?
1: Ja, 14.610.
0: 610. Den kom godt nok, den 84, du manglede. Det var længe, du manglede den.
1: Ja, lige betalt.
0: Ja, der var 1.000 kroner til dig, Ida.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej. Der var ikke flere med pladen fuld her i spil 2, så bladede jeg over til spil nummer 3. Så rydder jeg lige den her tavle. Sådan. Så er vi klar til en række, og første nummer til en række i spil 3, det bliver nummer 19. Nummer 19. Nummer 36. Nummer 25. Nummer 13. Nummer 68. Nummer 80. Nummer 52. Nummer 15. 44. Nummer 44. 12. Nummer 12. 16. Nummer 16. 23. Nummer 23. 28. Nummer 28. 6. Nummer 6. 54. Nummer 54. 22. Nummer 22. 83. Nummer 83. 74. Nummer 74. 45. Nummer 45. 37. Nummer 37. 90. Nummer 90.

0: Så skulle jeg Connie med?
1: Ja. 10.970.
0: 10.99. Ja, der var en række og 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej. Der var ikke flere med en række, så går vi overfylder to rækker på samme plade. Og sidste nummer, det var nummer 90. Vi fortsætter til to rækker med nummer 58. Nummer 58. 40. Nummer 40. Nummer 53. Nummer 73. 77. Nummer 77. 20. Nummer 20. 51. Nummer 51. 76. Nummer 76. 66. Nummer 66. 62. Nummer 62. 59. Nummer 59. 7. Nummer 7. 71. Nummer 71. 39. Nummer 39. 81. Nummer 81. 61. Nummer 61. 47. Nummer 47. 11. Nummer 11. 57. Nummer 57. 46. Nummer 46. 27. Nummer 27. 24. Nummer 24. 85. Nummer 85. 82. Nummer 82.

0: Så skulle jeg Marianne med.
1: Ja, hej Lars.
0: Hej.
1: Jeg har plade nummer 79-44.
0: Det har du da. Der var 200 kroner til dig, Marianne.
1: Ja, tak skal du have,
0: Lars. Ja, selv tak.
1: Godt. Hej. Hej.
0: Der var ikke flere, så går vi og fylder hele pladen fuldt. Sidste nummer, det var nummer 82. Vi fortsætter med nummer 69. Nummer 69. Nummer 30. Nummer 4. Nummer 78.

Der var ikke noget alligevel. Jamen, så fortsætter vi lidt nu. Sidste nummer, det var nummer 78. Vi skal lige fortsætte lidt nu. Næste nummer, det bliver nummer 5. Nummer 5. Nummer 35. Nummer 17. Nummer 55. Nummer 29. Nummer 34. 8. Nummer 8. 88. Nummer 88. 50. Nummer 50. 84. Nummer 84. 75. Nummer 75.

0: Så skulle jeg Annika med.
1: Ja, det har du også.
0: Hej. Hej. Det er sørme længe, så vi har snakket sammen.
1: Ja, det er spektakulæt.
0: Hvad siger du, Annika?
1: 12.038. Ja.
0: Den er helt fuld, og der var 300 kroner til dig.
1: Jo, tak.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.

0: Sas koy kaynma.
1: Ye. Fire ordtaler.
0: Det var til at huske.
1: Ja.
0: Ja, det var rigtigt. Ja, der var 50 kroner til dig, Karin.
1: Ja, det er lort. Ej, det sagde ikke om. By, Karin. Ja.
0: Ja. Kan du have en god dag, Karin?
1: Jo, tak lige måde.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Der var ikke flere. Så bladrer I over til spil nummer 4. Og så tager vi lige den også med i den pausen. Så er det en vandret række igen. Og første nummer til spil 4. Det bliver så nummer 41. Nummer 41. Nummer 5. Nummer 44. Nummer 62. Nummer 4. Nummer 18. Nummer 38. Nummer 1. Nummer 9. Nummer 50. Nummer 31. 75. Nummer 75. 74. Nummer 74. 73. Nummer 73.

0: Så skulle jeg ringe med.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, 17 5 26.
0: Ja, vi kigger lige en gang. Jo, der var en række. Og 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere om en række, så vi fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 73. Vi fortsætter med nummer 3. Nummer 3. Nummer 81. Nummer 39. Nummer 55. Nummer 34. Nummer 13. Nummer 67. Nummer 28. Nummer 8. Nummer 56. 65. Nummer 65. 79. Nummer 79. 48. Nummer 48. 25. Nummer 25. 53. Nummer 53. 45. Nummer 45. 66. Nummer 66. 51. Nummer 51. 36. Nummer 36. 69. Nummer 69. 90. Nummer 90. 61. Nummer 61. 40. Nummer 40. 33. Nummer 33. 12. Nummer 12. 77. Nummer 77. 10. Nummer 10. 88. Nummer 88.

0: sgu have Bettina med.
1: Det er rigtigt.
0: Hey.
1: Jeg har to rækker på 28,53.
0: 28,53. Det har du da. Der var 200 kroner til dig, Bettina.
1: Tak for det. God dag.
0: Tak lige måde. Hej.
1: Hej.
0: Der kommer lige en mere, eller hvad? Nej. Okay. Så spiller vi pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 88. Næste nummer, det bliver nummer 49. Nummer 49 var det. 83. Nummer 83. Nummer 87. Nummer 11. Nummer 70. Nummer 59.

0: Så skulle jeg ikke med.
1: Ja, det har du også. 5, 26.
0: 5 og 26. Ja. Yeah. Nå, bare 5, 26, eller... Prøv lige at sige nummer.
1: 526. Ja, 17. 526.
0: Ah, så var det var der. Så prøver vi den. Så var den helt rigtig. Der var 500 kroner til dig, Inger.
1: Tak for det.
0: Tak for det. Selv tak. Kan du have en god dag. Hej.
1: I måde. Hej. Hej.
0: Det var ikke klar. Nej, så vi ser efter, om Helmut har fundet noget musik. Vi er nået så langt, vi skal have vores lille kort pause på en 6-7 minutter. Hej, Sling.

0: Så skulle jeg mig, Britt, der.
1: Ja, hej Lars.
0: Hej.
1: Jeg har en række.
0: Ja.
1: På et nummer. Det er 10-925.
0: 925. Jamen, det har du da. 100 kroner til dig, mig, Britt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Ja, så tak. Hej.
1: Ja, hej.
0: Og lige om lidt.

0: Og så skulle jeg have Inger med.
1: Ja, Inger.
0: Ja, Inger, ja, hej.
1: Ja, hej. Der er en række på 5514.
0: 5514, det er der, ja. Og der var en 50 af dig, Inger.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Ja, hej.
0: Der var ikke flere. Så går vi over og fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 55. Vi fortsætter med nummer 74. Nummer 74. 63. Nummer 63. 66. Nummer 66. Nummer 13. Nummer 18. Nummer 16. Nummer 1. Nummer 15. 17. Nummer 17. 53. Nummer 53. 20. Nummer 20. 72. Nummer 72. 81. Nummer 81. 37. Nummer 37. 14. Nummer 14.

0: så skulle jeg tage Dagmar med.
1: Ja, 58,45.
0: 58,45. Jamen, den er helt rigtig. 200 kroner til dig, Dagmar.
1: Ja,
0: tak. Selv tak. Hej. Der var ikke flere med to rækker, så kunne jeg jo fylde hele pladen fuld. Sidste nummer, det var nummer 14. Vi fortsætter med nummer 19. Nummer 19. Nummer 80. Nummer 10. Nummer 29. Nummer 3. Nummer 54. Nummer 35. Nummer 71. Nummer 49. Nummer 46. 12. Nummer 12. 86. Nummer 86. 47. Nummer 47. 67. Nummer 67. 38. Nummer 38. 48. Nummer 48. 52. Nummer 52. 84. Nummer 84. 36. Nummer 36. 41. Nummer 41.

0: Så skulle jeg Michael med.
1: Ja, hej Lars.
0: Hej.
1: 11.067.
0: 11.067. Sagde du 11.067?
1: Ja.
0: Ah, den er ikke helt fyldt op. Det skal være bladet fuld.
1: Nå, undskyld så.
0: Jamen, det går ikke noget.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Der var ikke noget, så, jamen, så fortsætter vi da lidt nu. Så vi kører bare lidt videre endnu. Og sidste nummer, det var nummer 41. Og næste nummer, det bliver nummer 79. Nummer 79. Nummer 78. Nummer 77. Nummer 83.

0: skulle Elin med.
1: Ja, jeg har nummer 16837.
0: Den var helt rigtig. 300 kroner til dig, Elin.
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, tak for.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Der var ikke flere med fuld plade, så lægger I lige hæfterne til side for i øjeblik, for nu skal I have fat i jeres små gule, som vi også kalder midtfjordspil. Og der kan jeg lige sige, at der er jo en gevinstfordeling. En række er 300 kroner, to rækker på samme plade, 500 kroner, og pladen fuld giver i dag 5.000 kroner. Nej, det passer ikke. Gør det. Det er da ikke i dag, er det? Nej, giver i dag 5.000 kroner. Det passer ikke. Det er, der står her, månens 45 er på 3.000 kroner, og kan vindes på pladen fuld inden for 45 opropt nummer. Og puljen ved tillægspladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen ud om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Ved udbetaling af puljegevinster deler samtlige vindere. Så ja, vi prøver så. Nu skal lige have ryddet pladen her. Så prøver vi lige at spille det. Sådan. Først en række, og først nummer, det bliver nummer 8. Nummer 8. Nummer 86. Nummer 74. Nummer 21. 81. Nummer 81. 12. Nummer 12. 2. Nummer 2. 1. Nummer 1. 22. Nummer 22. 38. Nummer 38. 46. Nummer 46. 31. Nummer 31. 83. Nummer 83. 72. Nummer 72. 64. Nummer 64. 43. Nummer 43. 54. Nummer 54. 69. Nummer 69. 68. Nummer 68. 47. Nummer 47.

0: Og så skulle jeg lytte med.
1: Ja, det er Jeanette.
0: Hej, Jeanette.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jeg har et nummer, der hedder 8197.
0: 8197. Ja, der var en række, og... Lige finde ud af det her. Der var en række, og 300 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere af min række, så går vi og fylder to række på samme plade, og sidste nummer, det var nummer 47. Vi fortsætter med nummer 50. Nummer 50. 51. Nummer 51. 42. Nummer 42. 48. Nummer 48. 55. Nummer 55. 4. Nummer 4. 6. Nummer 6. 33. Nummer 33. 39. Nummer 39. 56. Nummer 56. 49. Nummer 49. 59. Nummer 59. 10. Nummer 10. 65. Nummer 65. 17. Nummer 17. 18. Nummer 18. 5. Nummer 5. 63. Nummer 63. 9. Nummer 9. 15. Nummer 15. 84. Nummer 84. 60. Nummer 60. Og det er to rækker, vi er på vej til. 29. Nummer 29. 23. Nummer 23. 13. Nummer 13. Så nåede vi de 45 numre. Og næste nummer, det bliver nummer 73. Nummer 73. 87. Nummer 87.

0: Σας κουρεκούν ήλμε.
1: Για κουρέρας.
0: Αι.
1: Σεξαλτιάς, νολ νολ.
0: Jeg havde da også lige så tænkt på, hvor mund du blev, ja? Jeg var helt bange for, yeah. Helt bange for at du ikke spille med i dag.
1: Jo.
0: Der var to rækker, 500 kroner til dig, Gunhild.
1: Ja, tak for det. Det er mig, der er bango.
0: Sådan. Det er godt.
1: Hilsen. Ja, hej.
0: Hej. Og der kommer lige en mere.

0: Så skal vi Karin med.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Hvad siger Karin?
1: 79,85.
0: 79,85. Jamen, der var også to rækker 50 kroner til dig,
1: Karin. Ja, man kan sgu altid blive til grin her i huset.
0: Ja, det er jo... Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Så var det ikke flere med to rækker, så går vi og spiller pladen fuld, til at den giver så 2.000 kroner, da vi er over de 43 numre. Og næste nummer, det sidste nummer, det var 87. Vi fortsætter med 52. Nummer 52. 7. Nummer 7. Halvfjerds. Nummer 70. Fjorten. Nummer 14. Otteogfirs. Nummer 88. 11. Nummer 11. 66. Nummer 66. 76. Nummer 76. 77. Nummer 77. 28. Nummer 28. 24. Nummer 24.

0: Ja, Jet. Så skulle jeg ikke med.
1: Ja, hej. Jeg har en glad kul på nummer 7508.
0: 7508. Det har du, ja. 2000 ja. Til dig.
1: 2000?
0: Ja.
1: Jamen, hvis jeg ikke kommer hjemme mere, så god søndag, når vi kommer der.
0: Ja, det skal jeg nok få. Det må du også.
1: Det er godt.
0: Ja, hej. Så kom vi igennem det der Midtfjord Radiospil der. Så hiver I lige fat igen i de almindelige spillehæfter. Og næste lørdag, den, det må så være den, hvad er det, næste lørdag, 29. Ja, der spiller vi jo igen det der, og der er så, vi skal have en spil u. Og jeg skal lige rydde den plade her, skal se, for vi kan ikke fortsætte derfra, hvor jeg kom, så har vi ikke alle numrene med. Sådan, så er vi klar til spil, dagens sidste spil, som er spil nummer 6. Og først en vandret række, det bliver nummer 9. Nummer 9. Nummer 24. Nummer 87. Nummer 78. Nummer 67. Nummer 14. Nummer 44. 37. Nummer 37. 54. Nummer 54. 50. Nummer 50. 70. Nummer 70. 66. Nummer 66. 80. Nummer 80. 12. Nummer 12. 71. Nummer 71.

0: Campus. Så skal jeg binde med.
1: Jeg har banker på 23 379.
0: Jamen, der har du da. Der var 100 kroner til dig, Bente.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak.
1: Så hej. Hej.
0: Så går vi over og fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 71. Vi fortsætter med nummer 10. Nummer 10. Nummer 77. Nummer 2. Nummer 83. Nummer 62. 23. Nummer 23. 59. Nummer 59. 27. Nummer 27. 11. Nummer 11. 38. Nummer 38. 31. Nummer 31. 51. Nummer 51. 17. Nummer 17. 56. Nummer 56. 15. Nummer 15. 16. Nummer 16. 36. Nummer 36. 73. Nummer 73. 33. Nummer 33. 22. Nummer 22. 75. Nummer 75. 32. Nummer 32. 18. Nummer 18. 64. Nummer 64. 8. Nummer 8. 7. Nummer 7. Og det er to rækker, vi er på vej til. 53. Nummer 53.

0: Så skulle jeg Iben med.
1: Hallo?
0: Ja, hej Iben.
1: Hej Lars.
0: Hej.
1: 15.595.
0: 15.595. Ja, der var to rækker og 200 kroner til dig, Iben.
1: Ja, tak. Kan du lige gå noget nummer tilbage, Lars?
0: Jo, mange skal gå tilbage.
1: Ja, det ved jeg ikke. Du kører, det i, hvert fald, kører det i hvert fald fire numre efter.
0: Gør jeg det?
1: Ja.
0: Okay, jeg bakker lige lidt tilbage, så skal jeg nok få dem med.
1: Det er bare i orden.
0: Det er i orden.
1: Det er godt.
0: God weekend. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hvad er det?

0: Så skulle jeg handle med.
1: Ja, hej.
0: Hej, Hanne.
1: Jeg har nummer, der hedder 110-48.
0: 110-48. Det har du, ja. Der var 50 kroner til dig, Hanne.
1: Ja, tak.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere. Så fylder vi lige pladen for sidste gang i dag. Og jeg lover så lige, at vende bakke lidt tilbage. Det går vi lige. Så. Det blev 32. 18. 64. 8. 7. Og det sidste, det var 53. Så håber du fik alle sammen. Så kører vi pladen fuld. Næste nummer, det bliver nummer 85. Nummer 85. Et. Nummer 1. Nummer 60. 88. Nummer 88. 41. Nummer 41. 48. Nummer 48. 40. Nummer 40. 82. Nummer 82. 20. Nummer 20. 28. Nummer 28. 19. Nummer 19. 46. Nummer 46. 3. Nummer 3. 49. Nummer 49. 79. Nummer 79. 63. Nummer 63. 29. Nummer 29.

0: Så skulle jeg starte med?
1: 11.389.
0: Det var helt rigtigt. 1000 kroner til dig, Søren.
1: Tak for det.
0: Altså, tak. Ja, tak. Hej.

0: Så skulle jeg ligne med.
1: Der har du også
0: 14.849. 849. Du kom da også lige med, kunne jeg se. Du på tidsnummer her.
1: Ja, jeg
0: sådan.
1: Havde håbet på, at jeg kunne nå hurtigere.
0: Ja, ja. Men der var i hvert fald 50 kroner til dig, Lene.
1: Ja, men det er helt i orden.
0: Det er i orden. Kan du have en god weekend? Godt. Hej.
1: Ja, lige måde. Hej.
0: Der var ikke flere. Nå, så kom vi da igennem dagens spil i dag. Og så næste lørdag, så spiller vi jo igen. Og ja, så kan jeg jo sige, at Helmut, han fortsætter jo lidt nu. Og et stort tillykke til alle vinder, og bedre held næste gang til alle taberne. Kan I nu have en rigtig god weekend? Holdet, der kørte det her i dag, det var Helmut i teknikken, henne ved telefonen, og mit navn, det er Lars. Hej.
2: Ja, og jeg fortsætter ind til klokken, den er 17.00, og jeg vil også sige tillykke til alle vinderne, og bedre held næste gang til alle taberne, og jeg vil spille Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

og vi skal i gang med programmet Eftermiddagsradio, der fra 15.30 til 17.00. Og det første nummer, jeg vil spille i det her program, det bliver et nummer med Oswald Settler og Jan de Smits, nemlig Ich sag dir die Berge.

Det var Oswald Settler og Jante Smith med Ich zeig dir die Berge. Så vil jeg spille et nummer med Hugo Dungan, Leaving of Liverpool.

Det var Hugo Duncan med Living Up Liverpool. Så skal vi hjem og høre Troels Christensen med Svigte og Forladt. Det lyder ikke godt.

Ja, vi hørte Troels Christensen med Svigte og Forladt. Så vil jeg lige spille et kontonummer med Roland Cedermark. Vi skal høre Paper Rose.

Det var Roland Cedermark med Paper Rose, og så vil jeg lige sige, at det hjælper ikke at ringe hertil. Der er ingen på kontor til at tage telefonen. Så, ja. Det næste udspil, det er George Baker Selection med Santa Lucia by Night.

Det var Lester Stephens med Gubben i Skagården. Og jeg fortsætter lidt med svenske kunstnere. Det bliver Svend og Lotte og musik, musik, musik. Eller music, music, music.

Det var Svend og Lotte med et music nummer. Og som jeg kaster mig over noget dansk musik, og det første bliver Kim Larsen og Kukken med, det var en lørdag aften, og det er det jo snart.

Det var Kim Larsen og Kuggen, og det var en lørdag aften. Det næste sjælspil, det bliver et nummer med Therkild Eilt. Therkild Emil Eilt, som han hedder. Og vi skal høre det nummer med ham, der hedder En Gammel Cirkusklovn.

En gammel cirkusklovn fik vi her med Terkel Emil Eilt. Og så skal vi have et nummer med Candice. Det er Du betyder mere, end du tror.

Vi var lige til koncerten Gendis og hørte, at du betyder mere, end du tror. Det næste jævlspil, det er et nummer med Subidua. Vi skal høre Bamsefar.

Det var Bamsefarmen, vi fik her. Den er Shubidua, og den er et af de numre, der er skrevet af gruppens mangeårige bassist, Kim Daugaard. Så skal vi have et nummer om Anne-Lise, og det er med Yves Grønbæk og kompagni.

Den var god. Det var Ib Grønbæk & Company med Anne-Lise. Og så Birthe Kjær, hun synger Din i nat.

Det var Birthe Kjær. Hun sang Din i nat, og Birthe, du kommer bare. Nu skal vi ud og gå en tur. Vi skal med Gerdein ind på en travetur i Rebildbakker.

0: Det var Gældein med en trappetur i Ribbelbakker. Og så vil jeg kaste mig over et nummer med Bjarne Liller. Det hedder Du skal ikke give mig roser.
1: Jeg har ventet dig, så det var godt du kom. Uden dig er stuen bor, trist og tom. De har altid, og til aldrig mere afsted.

Det var Bjarne Liller med, at du skal ikke give mig roser. Så vil jeg tage en af de helt lokale, nemlig Peter Eldahl med Livsglædens Sang.

0: lyttet til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var Peter Eldahl og Livsglædens Sang. Så vil jeg spille et nummer med Sweethearts, og det er egentlig et dårligt koldt nummer, vi skal høre. Gid, du var i Skanderborg.

af Sweetheart med Gid du var i Skalborg i en noget anden udgave end den, vi plejer at høre. Lotte Risholdt, hun synger om den gamle jukebox.

0: Det var den gamle jukebox, og den var med Lotte Risholdt. Og nu spiller jeg selv en kopier af etableret kunstners musik. Men jeg gør en undtagelse her. Vi skal høre Peter og de andre kopier med på banen derude.
1: Let's go!

Vi var til koncert med Peter og de andre kopier og fik her på banen og derudaf. Så vil jeg spille et nummer med Slowrock Band, og det er A er så glad med dyr, og jagten går ind.

10 sitter ned i renner. Og hvad fanden, de gjort det sgu i gjort. Det skal I også nok, at vi får skøt nogen ender. Vi har i kunst.

0: fandt jeg rådyr. Da jeg stod i ruskens frak nede ved i sø. Men at lukke og søvnen, der er skø.
1: Ja, Slåbogbanen og jeg er så glad ved dyr. Og det næste hjemmespil, det bliver Rocknalle med Beskidt, Træt og Sulten.

0: til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var rocknallet, som var beskidt sulten og træt, eller beskidt træt og sulten, sådan er titlen faktisk. Vi skal til koncert. Det er en koncert fra 1992 på Midtfyns Festival. Vi skal høre Shubidua og Danske Sild.

Det var Superdur og Danske Sild. Og det næste, jeg vil spille, det er The Rock and Ghost, og det siger Lucien med. Det er også de, alle snakker om.

Det var Red Rockin' Ghost og Lacia Lucienne med nummer, og det er også de alle snakker om. Og nu vil jeg lige komme ind på programmet for i morgen. Her klokken 17.00, der stiller vi om til vores kolleger i Nibe, og så underholder de ind til klokken den er 24.00 i aften. Og de starter også ud i morgen klokken 9 til 14, der underholder Radio Nibe 19. Fra klokken 14 til 17, der er der åbent søndag med hilsner, musik og velkomst, herunder gratis musikønsker. Klokken 15 til 16. Og her kan du allerede nu sidde og finde ud af, hvad du gerne vil høre af gratis musik i morgen, og så kan du lige ringe dem ind til os i morgen efter klokken 14. Klokken 17 til 17.30 er der eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30 er der klassisk team. Fra 18.30 til 19 er der lidt af hvert. Og fra 19 til 20 åben søndag med hilsen og musik og velkomst. 20 til 21 er der medlemsquiz. Og 21 til 22 åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. Og jeg kan lige nå lidt, spille lidt endnu. Vi skal høre Tyggegummibanden med fuld fart rock'n'roll.

Det var tykkegumbanden med fuld fart rock and roll. Og nu vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med her på Midtfjord Radio. Og så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og have en fortsat god weekend. Og vi lyttes ved på et andet tidspunkt, og jeg vil slutte med Peter Belli, og Papa kan kun lide rock and roll. Det kan jeg faktisk også godt lide.

0: og 106,6 MHz finder du.
1: Ja, du har som end stillet ind på den rigtige kanal. De næste to timer her fra 17 til 19.00, der er der Don't Forget, og din studievært er som sædvanlig Bent Binderup.

det er rigtig mange år siden, at de kom med den her, og det var også en af dem, som blev spillet rigtig meget. Det er den næste også, vi skal høre à la carte her med In the Summer Sun of Greece.

Det var en ældre svind, den her med ABBA, men vi skal endnu længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 66. The Searchers her med Sweet For My Sweet.

Hvis du er med på de gode gamle 60'er, så bliver endelig hængende her et par timer endnu. Tommy Rowe skal synge nummeret her, Sheila fra 62.

Tæt, tæt på, at det kan kaldes en døgnflue der i 68 her med Tremolos, My Little Lady. Vi skal have noget, som er en smule roligere. Det er Waterloo og Ricky Barry med Baby Blue.

Der er ikke noget at sige til, at de bliver spillet rigtig meget herhjemme i Danmark, nemlig The Dread Squares her med Angel. Skal have en instrumental, The Moonriders med Villanens sang.

Ja, så vidt jeg husker, så var det Eva Madsen, som kom med den for rigtig mange år siden faktisk. En rigtig sørgelig historie. Men her skal vi høre Thomas McQuire og Fiona Ennis, en irsk gruppe med et nummer, der hedder Come Back to Ireland.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I sendte mig nogle opfordringer med hensyn til musik i programmet, der hedder Don't Forget. Måske I sidder og vælger på en melodi, som I rigtig gerne vil høre. Jamen, skriv den da til mig på min mail, og så kan det godt være, at jeg tager det med senere i programmet. Mailen den er som følger bb@nemme19.dk.

Ja, her skal der vist ikke nogen tvivl om, at det her, det var Elvis Presley med ordet She's Not You. Nu skal vi høre Firebeats med Sharing the Love.

Hver anden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

Ja, man kan næsten ikke undgå at blive godt humør af det nummer her. Devil in Disguise her med Hepstyles. Heavy Clouds kommer her med Dance or Night.

Don't Forget er ved at være slut for i dag. Om et øjeblik så kommer aftenholdet, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo rigtig gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle sammen. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind til os og bestil noget musik på 98 35 32 22. Telefonerne de er åbne kl. 18. Din studievært i programmet, der hedder Don't Forget, det har været Bent Spindrup.

0: Ja, og med det, så har klokken passeret de 19.00, og du skal lige skrue lidt ned for mig, for jeg er temmelig høj. Det er helt nu. Ja. Jeg vil så gerne sige tak til Bent Benderup, for han har underholdt her fra klokken 17 til 19. Men det var ikke alle sammen, der kunne høre det hele, fordi vi fik altså et udfald hen omkring klokken 20:45, og det viste sig, at det var et lydkort. Det var et lydkort, som var stået af. Men Thomas, han fangede det hurtigt og fik det også. Så I kan høre os. Men vi beklager, men det er den slags, der sker, når der er teknik. Programmer for i aften, det er som det plejer at være en lørdag aften. Telefonerne er åbent på 98 35 32 22. Og i teknikken, der sidder Karen lige i øjeblik, så må vi se, hvem flere der kommer i løbet af aften. Men rigtig hjertelig velkommen.
1: Ja, og så... Den er også sej. Så, nu tror jeg det er bedre. Og det er Karen, der sidder her. Og vi starter med servicemeddelelsen.
0: Vi har i dag lørdag den 22. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der søndag den 23. i 8. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 26. i 8. kl. 19. Der er der forfatter foredrag med Lisa Andersen i Vadum Sognegård. Foredraget er gratis, og der vil blive serveret kaffe, te og kage. Og søndag den 30. i 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Efter gudstjenesten er der information til kommende konfirmander og deres forældre om konfirmationsforberedelse. Onsdag den 26. august kl. 14 er der banko, og det er der på Solside Center. Og onsdag den 2. september kl. 14, der kommer Svend Bisgaard og underholder med sin mundre sang og musik. Og det er Solside Centers venner, der står for de her arrangementer. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Hjertsmark Pensionistforening. De har mandagshygge, og det har de den 24. august kl. 14, og det foregår som sædvanligt på Kås plejecenter. Husk, vi spiller stadigvæk golf hver onsdag fra 13 til 15, for dem der vil, på Stadionvej 9 i Kås. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Hos Spilforsyningen i Aalborg, der er vi vilde med ordhammer. Uanset om du lige er begyndt eller allerede står med en hel stor her klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaringer og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind på spilforsyningen.dk eller besøg os i butikken på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. kirkens korsherre her i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Står du og har problemer med din bil, vil den ikke helt som du vil, eller synes du, den trænger til at blive fikset op, eller skal en helt skiftes ud? Så tag smut forbi Kæres Auto og få en god lokal service og nogle overkommelige priser. Er du træt af de problemer? Ja. Vi foretager reparationer på både nye og brugte biler, men vi sælger også biler. Så ring til os på telefon 40 54 87 81 og tag en snak med os. Så kan vi nok være med til at løse dine problemer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak for Bente og oplæse dem og redigere dem. Og så starter vi med Jan Rasmussen lørdag aften, og 2 Danes kom nu, lille Susie.

Ja, vi hørte Jan Rasmussen med lørdag aften. Og Two Dance med Kom Lille Susie. Så skal vi høre, at jeg unoder den gamle violinspiller.

0: Du har ikke mikrofonen op. Står lige for fra mig selv.
1: Det skal det ikke op. Det er over til den anden side.
0: Ja, men der skal en op.
1: Nå, ja, men nødt til at gøre forfra at have gjort en fejl. Det er Anita, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og der er sådan, andre kan også ringe ind og bestille 3 stykker musik til en 50'er. Og der kan jeg ringe ud på 98, 35, 32, 22. Men Anita her, hun har ringet ind. Åh, gerne høre Line 13 med Sølvbrølpsvalsen. Bjørn Okay med Rosa, Røde, Viola, Blå. Greta Jørgen Ingemann, det sagde præsten ingenting om. Og det er Niels, Tina og Heino for Sænket Tillykke med Sølvbrølpe, og det er fra Anita. Og vi siger mange tak for bestillingen, og de kommer her.

Ja, det var Anita, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og vi hørte linje 13 med Sølvbrølpsvalsen, Bjørn OK, Rosa Røde, Viola Blå, Greta Jørgen Ingemann. Det sagde præsten ingenting om. Og det er jo Niels de Tine og Heino. For at sænke tillykke med Sølvbrølpet fra Anita. Og vi siger mange tak for bestillingen. Så skal vi høre Silletaler, Schutzjäger, Heimatslinge under Bergen.

Vi hørte her Silletaler med Syvtjækker. Heimatsklangen Wonder Bergen. Så skal vi høre Aalborg Harmonika Klub, San Antonius Rosa.

Ja, vi hørte her Aalborg Kamunka Klub San Antonio Rose. Så har vi Øhavet Redningsbåden.

0: Ja, vi hørte her i Øhavet redningsbåden, og vi kan lige fortælle, at I kan stadigvæk ringe herude på kontoret til Bente. Og hvis I har lyst til at bestille 3 stykker musik til den 50'er, eller 6 stykker til 100 kroner. Og så kan jeg fortælle, at der er lige kommet en medarbejder mere hen, og det er...
1: Kan jeg ikke?
0: Ja. Har du noget musik?
1: Nej, jeg sidder ved at finde noget.
0: Nå, det er i orden. Så bruger jeg noget af den. Nå, jeg finder en anden lige imens. Vi tager White Morgan med Just Got Paid.

Vi hørte her White Morgan med Just Got Paid. Så har jeg fundet en med Martin Jacobsen, der hedder Betty. Og det er en sang til dig, hedder han, fra ham af. Og den kommer her.

0: Vi hørte Martin Jakobsen med Betty. Så finder jeg lige et. Så tager lige Aalborg Mandskor. Havde du fundet dem?
1: Nej.
0: Aalborg Mandskor, musikanterne.

0: at du skal lige afpræsentere.
1: Ja, det skal jeg da. Vi hørte Aalborg Mand. Mandskor, musikanterne. Det var sådan, det var. Det var det.
0: Ja, jeg har fået en sædel ind fra Bente. Der er Dorte, der har vundet 3 stykker musik i en quiz. Og de 3 stykker musik, det er My Friend, The Wind, med Demis Roussos, og så er der Summer of Jamaica med Goombay Dance Band. Og så det sidste nummer, det er Nu kommer tårerne med Tour Life. Og de skulle så komme her.

0: det var arbejde, vi hørte her med... Nå.
1: Og nu?
0: Ja, nu skal jeg lige stoppe den her.
1: Ja.
0: Jeg har ellers fået sådan en fin fidus med, at det nummer, jeg spiller, det skal ligge sådan nummer sidst, for lige så fortsætter den ikke ind i noget. Men det var fordi, vi havde jo tre musikønsker lige før, og nu var vi så ved at finde noget andet musik der, og der blev vi så lige overrasket lidt over, det hele det stopper lige pludselig. Men vi skal lige have opræsenteret de oppræsenterer de tre stykker musik, som Dorte vandt. Det var Demis Roussos med My Friend The Wind, og så var der Goomba Dance Band med Son of Jamaica, og Tour Life med Nu Kommer Tårerne. Og det var altså vundet i quiz, de tre numre. Og så er det altså arbejde, vi hørte lige før med I Do, I Do, I Do.
1: Ja.
0: Hvad siger du så, Karin?
1: Ja, jeg har fundet noget med Willys Kaffeklub. Og den hedder Fætte Kaj.
2: Ja, nå, nu må vi heller få det. Jeg skal lige have en tone. Jeg skal have en tone. Ja, oh, den er god. Okay.
3: Ja, den her.
2: Hold
3: op med den.
2: Fætte Kaj var ansat ved kommunen.
3: Ja,
2: kom. Ja. 20 år med rolig arbejdsdag.
3: Jamen, så er det jo noget, der var ved kommunen.
2: Jo.
3: Hold op med det der. Hold op.
2: Han så det en af lort, at det skal være så hårdt.
4: Ja, tak. Sinde med at vinde.
2: Han drømte om penge, og de skulle helst være sort.

0: Ja, så. Så går, nej, et endnu, jeg skal jo lige have her. Fætte. Fætte, fætte, fætte, fætte. Ja, tak. Fætte Kai har fået en helt ny traktor.
1: En traktor?
0: Ja, ja, ja. Han synes, delen dyl med det er sjov.
1: En traktor?
0: Ja. Ja, tak. Når han nu ved uge.
1: Der er det en traktor.
0: Og køg en lille tur.
2: Der var den.
0: Ja.

0: dig.
1: Ja. Ja. Nå, så den går. Ja. Den går. Ja. Den går, hvor Kai har slavn sig en af. Ja, ja. Er det høns og gris og en enkelt gæg?
2: Er det fru Kai?
1: Nej, hun åbner det. Han har alle ti. Han har alle fri.

0: Och.
1: Så er der kaffe.
2: Ja, vi hørte her Willys Kaffeklub med Fette Kaj.
0: Ja, og så har jeg et nummer klar her med Claus og Servants. Hvad består der egentlig? Alt, hvad jeg har brug for, er dig, står der. Så starter vi lige den. Vi

0: Og det er Claus og Sørens, vi hørte her med, ja, hvad hedder den? Alt, hvad jeg har brug for, er dig.
1: Ja, så har jeg fundet en, der hedder Westendorfer Zweisang am schönsten Ettenflickel.

0: Ja, vi hørte her Westendorfer med Schweizang om Sjønsten er den flikken.
1: Yes, og jeg har fundet et nummer med Sandy Shaw, der hedder Long Live Love. Og det var for øvrigt det, der var ved at gå i gang for mig lige før. Men her kommer den altså, Long Live Love.

0: Ja, det er jo sådan lidt sjovt med et nummer, der hedder Long Live Love.
1: Ja, så kan vi fortælle, telefonen er stadigvæk åben. Og I kan enden ringe ud til Bente. Det er nødt til at gøre, for ellers siger hun bare falde i søvn. Det vil vi ikke have. Men I ringer ud på 98 35 32 22. Og der kan I ringe ud, og der kan I få tre stykker musik til en 50'er. Eller seks stykker til 100 kroner. Så... Men vi skal høre noget, der hedder Was Gemelle Lykkelig.

Og så, mine damer og herrer, så præsenterer vi vores gamle ven, Eskil fra Svendborg.

0: Hold kæft, det kunne høres helt om i gaden ved siden af. Der gik betjent Hansen, og her kom stepner omkring hjørnet. Og så røg han hen til bilisten, og så sagde han, må jeg se deres kørekort? Mit kørekort, sagde man, det tog de jo i sidste uge. Hvor mange tror de, jeg har? Betjent Hansen her blev helt blåviolet i ansigtet. Så glod han på ham, så sagde han, har de nyt spiritus? Ja, det har jeg, sagde manden, og nyt tøj og nyt slips. Og hvad så? Så kan I dagen og nemme tro, her kom ind i foreningen til kørekortets afskaffelse.
1: Nå, yeah, jeg gik videre op ad Møllergade. Eller var det Gerritsgade? Nå, det var lige mig. Så tænkte jeg, at jeg kom gående op ad gaden der, så fik jeg pludselig øje på sådan en lille forhudlet mandsperson, her stod og solgte snørebånd. Og jeg synes ærligt talt, her så sådan lidt farmen du. Så jeg gik hen, og så købte jeg et sort snørebånd. Altså et par jo, jeg har jo et til hver ben jo. Jo, de kostede en krone. Og tænk, næste dag, da jeg kom forbi, der stod her der del med nu, så jeg synes, det var synd. Jeg gik hen og købte et par brune op. Dem kan man jo altid bruge. Og med gerne så til gave. Ja, og jeg smed den her en kron. Og tænk, her stod der del med hver dag i 14 dage, så mange sko har jeg skudt. Så til sidst, så gjorde jeg bare det, jeg smed i kronen, og så sagde det er lige mig med snørebåndene. Ja. Da vi havde gjort det i 14 dage, så var det sådan ligesom mamma, vi kendte hinanden jo. Så begyndte vi sådan at falde i snak, og tænk, så viste det sig delen med, det var min gamle sjæsand fra jeg lå inde som soldat. Ja, I kan dele med tro, vi kom til at opfriske soldater, mener. Hold da kæft, mand. Ja, jeg kan huske dengang, da jeg kom ind til session. Hold da kæft, man. Vi kom ind 50 mand iført skjorte og overknuer. Ja, vi kom ind der. Så mast jeg jo op, fordi vi for os, så stod der en galsind, siger Sand op, havde lige for øvrigt forermesteren hjemme på gården. Og her skreg hen til mig, de skal ned bag i køen. Det kan jeg da sige, der står en i forvejen. Ja. Jo, men det gjorde der. Det gjorde der. Det var Leif hjemmefra. Ja, Leif, Leif, det er vores nabos søn hjemmefra Svendborg. Her, de har gård lige ved siden også. Vi har et par dejlige gårde der nede ved Svendborg. Vi har en hel masse køer, I kan dele med, tror vi får drukket noget mælk hjemme hos os. Det er derfor, jeg har sådan et smørgrin. Nå, det er lige meget. Jeg plantede mig bag ved Leif, og da vi så kom op og skulle undersøges ved lægen, så var det jo Leifs tur først, jo. Her blev trykket på her og der. Det var her Leif i ham, Leif. Det var et helt Leif-show, han opførte der. Jo, og dengang, da så han var undersøgt, så siger lægen til ham, hvad laver de i det civile liv? Jeg sælger juletræsfører. Nå, sagde han, lægen der, kan man leve af det? Ja, uhatterdada. Juletræsfører, det er sandelig praktiske, særligt for juletræerne, i hvert fald, når de går ud. Ja, det hjalp ham overhovedet, ikke? Han blev taget alligevel det. Han fik nummer 11. Så jeg kom lige bag dig der, og jeg skulle så også undersøges, og jeg kom jo frem i kort skjort og langt hår, jo. Så siger jeg, glor, så jeg satte den på mig, og så sagde han, de skulle dele med at have været klippet for længe siden. Ja, sagde han, det er dele med også længe siden. Han blev sur, den sagde han, det blev han, altså. Jo, og så blev jeg så også undersøgt og trykket på hist og pist. Da vi så var færdige med det, så sagde han, hvad laver de i det civile liv? Så sagde jeg, fælder træer. Gør de det, sagde han. Er de gode til det? Ja, det kan du dele ned med tro, sagde jeg. Jeg har fældet træer i Sahara. Sahara, sagde han. Jamen, der er der ingen træer i Sahara. Nej, nu, sagde jeg så. Nå, men jeg fik så nummer 12. Det var jeg sådan set glad for, at jeg ikke stod et nummer længere ned. Tænk, hvis man havde gået hele soldatertiden og været 13. Jo. Så kom så den dag, hvor vi blev indkaldt, og jeg tog så toget ned fra Svendborg. Og dengang, da jeg kom hen

Et billethul, det er så sagde der en lille mand med briller på og solgte billetter derinde, og så var der sådan en mand, han stod foran mig, så siger han til billetsælgeren derinde, er der halv pris for børn? Ja, sagde han derinde, under 12. Det er glimrende, sagde han, jeg har kun 5. Ja, så steg jeg så op i toget, og dengang, da så konduktøren kom, så vi jo lavede lidt skæg med ham, så tog jeg min billet frem, og så sagde på den her billet, der kan jeg køre lige hvorhen jeg vil. Så glod han på billetten, så sagde jeg, ikke noget at sluge. Det er jo en billet til København. Ja, sagde han, der vil jeg også gerne over. Ja, så kiggede konduktøren på mig, så sagde han, at de er godt klar over, at de skal skifte 2 gange undervejs. Umuligt, sagde jeg, har kun det, jeg står og går i. Hej, hvor blev her sur. Ja, så dengang, da vi holdt ved den næste station, så kom der en mægtig fin herre ind i smoking og laksko og røg næse. Han skulle lige til at sætte sig ned, så sagde han, du er altså gået forkert, sagde han, der står no smoking. Din tosk, sagde han så, det betyder tobaksrygning forbudt, så se, du hellere få slukket den ospind, du sætter med. Nå, sagde han, det skilt, det betyder sikkert ikke noget, sagde han. På det andet, der står der, brug Eros brysthold, og det har jeg da heller ikke i sinde, sagde han. Ja. Så det en gang, da jeg kom til København, så kom jeg op i ankomningshallen. Så kom der sådan en lille forhudlet mand hen til mig, så sagde han, har du en krone til en kop kaffe? Nej, det har jeg ikke, sagde han, det skal du da ikke tage dig af. Jeg klarer den nok. Ja, så den gang, da jeg kom ud på gaden, så kom der en politistridserbetjent, og så sagde han til mig, når nu de skal over gaden, så må de endelig passe på, sagde han. Her i København, der bliver der en mand kørt over hver 20. minut. Hold kæft, sagde jeg, så han må e og mame være sej livet. Jamen, kig, han skulle... Jamen, jo... Det er rigtigt. Han blev så sur, den strømmer der. De kan ikke tage sig noget. De kan ikke snuppe det, det kan de ikke. Nej. Jo, så kom jeg så om siger ude på kasernen. Jeg var der sådan 5 minutter, før jeg skulle være der. Vi skulle være der klokken 10, og da jeg kom ind, så sagde der en sergeant ind, så sagde han til mig, må jeg få deres nummer? Ja, sagde jeg, blev nummer 6 i pløjning, og deres soldaternummer, sagde han. Ja, så gerne, sagde jeg, har nummer 12. Nummer 12, sagde han, jamen hvad... Skulle de så ikke være i følge med nummer 11? Jo, det skulle jeg egentlig have været, sammen. Jeg ved ikke, hvor her blev af. Der må jo være sket et eller andet. Det var der også. Live her kom, da klokken var 2 med en ordentlig brænder på. Hold kæft, hvor blev de sure derinde. Sergeanten har brølt, hvad delen bitter de dem ind. Så sagde Leif, jamen det er fordi, jeg var så nervøs her. Og så kan jeg huske, at min tante sagde, at jeg skulle drikke 2 bajere hver klokken 10. Eller jeg skulle drikke 10 bajere hver klokken 2. Så for en sikkerheds skyld gjorde jeg det sidste. Nej, hvor blev de sure. Ja, det var nu ellers en helt skæg tid derinde ved militæret. Jeg kan huske en dag, så gik jeg ind på WC'et, og så havde jeg taget sådan nogle billeder med. Der var sådan nogle af Sofia Loren, hvor hun svingede med sit efternavn. Og ja, så var der også nogle af Brigitte Bardot, hvor hun sådan var topløs og sådan. Der var nogle laberskår imellem. Dem klistrede jeg jo op på væggene derinde. Der var helt oversået med små piger derinde. Så det en gang, da sergeanten havde skudt ud, så opdagede han det her. Her kom størrende ud og sagde, hvem har gjort det? Så sagde jeg, det har jeg. For der står jo derinde, man skal efterlade toilettet i samme stand, som man ønsker at forfinde det. Sådan kunne jeg godt tænke mig, det så ud. Ja. Ja, det var som en helt skæg, det var det egentlig. Jeg kan huske en dag, at vi kom ned i kaserngården. Jeg var lige ved at støde ind i nogle af de gamle rekrutter. De stod og pralede forover for hinanden, og jeg kan tage folk, der praler. Jeg kan snuppe det kan jeg altså ikke. Nej, det kan jeg ikke. Den ene her sagde, ved du hvad, sagde han, når vi præsenterer gevær, så siger det kun tramp, tramp, klik, klik. Det er dat noget, sagde den anden så. Når vi præsenterer gevær, så siger det pst, pst, klik, klik. Så gik jeg hen til dem, så sagde jeg, sammen, at det var noget. Åh, gud nej. Når vi præsenterer ved gevær, så siger det, pst, pst, klir, klir. Så glod de på mig, så sagde de, hvad er det, der siger klir? Det er vores medaljer, sagde jeg. Ja.
Jo, så kan jeg også huske en dag, jeg skulle over på depottet. Jo, de havde sådan et depot, hvor vi fik nyt tøj, når vi skulle bruge det. Og der gik jeg over med et par støvler og skulle have nye støvler. Så var der ham depotmanden derinde. Han glod på mig, så sagde han, de støvler der, de er da ikke slidt. Hvad er de ikke, sagde? Det var da lige godt mig, når jeg træder på en femø, og så kan jeg mærke, om det er plat eller kron. Ja. Ja, jeg kan også huske en dag, Leif, han var Leif i ham, Leif, det var han altså. Tænk, så kom han en dag, så sagde han til mig, du kan dele med tro, jeg traf en lab og lille høstak i går aftes, da. Nej, hvor var hun søg. Og tænk, så sagde hun til mig, har du nogensinde skudt nogen fjender i krigen? Og så kunne jeg jo dyme, sagde han, Leif, jeg skulle prale lidt, så jeg sagde, ja. Med den hånd her, der har jeg skudt 3 fjender. Tænk, så grev hun min hånd og overdængte den med kys. Så glod jeg også på ham, så sagde jeg, dit fjols, hvorfor sagde du ikke, du havde bidt dem ihjel? Ja. Ja, han var nu god, ham Leif, det. Jamen, det var, han var skæg, ham Leif. En dag, vi stod op og siger til parade, så pludselig så fik jeg sandt en øje på ham Leif der, så sagde han, hvad er det med dem, Elve? De skulle da ikke være her i dag, de har jo fået fri for at tage til begravelse. Ja, sagde han, det er også rigtigt, altså, men forstår du, det var min mor, der ringede til mig og sagde, at min bror, han var blevet præst i en anden verden. Så troede jeg jo, han var død, men hun har hørt helt forkert, han sidder i en arrest i Antwerpen. Da så siger sanden, han nåede ned til mig, så glod han op og ned af mig, så sagde han, om nøjagtigt et kvarter, så er de støvler pudset. I tusind tak, sagde jeg, det er da næsten alt for mig. Så var han sur igen. Ja, det var en mægtig tid. Hold da kæft, mand. Jeg kan også huske, at vi var til efterårsmanøver. Hold da kæft, et cirkus. Jamen, jeg vil love jer, far, ved I hvad? Det var sådan ude i det fri, og vi skulle også spise ude i det fri. Og alle de her, der passede i køkkenet, de stod og lavede mad ude i det fri. Og kokken her stod og rørte i en stor grøn suppe uden låg på. Så gik jeg hen til ham, så sagde, du kunne da i det mindste lægge låg på, så skidt og mig ikke flyver ned i den. Hold du din kæft, din flapande knoldesparker, sagde han. Du skal bare tjene dit fægerland. Ja, det skal jeg, sagde, men jeg skal dele mig ikke af det. Ja, og så da vi så lå derude og havde exercits. Og vi blev exerceret den hele masse derude. Og jo, jeg blev exerceret meget træt den dag, kan jeg huske. Jo, ham bundmanden, der havde marken, her kom jo ude og skulle kigge på, og han stod der og kiggede. Så begyndte det at regne. Så blev jeg sendt ind på gården for at hente hans støvler ind i køkkenet. Og da jeg kom ud i køkkenet, der stod hans datter. Hold kæft, et labert snørbånd. Nej, vel. Jeg glod på hende, og så sagde jeg, ved du hvad, sagde din far, han har sagt, jeg skal kysse dig. Så glod hun på mig, så sagde hun, har han det? Nå, jamen, så er der vel ikke andet at gøre, sagde hun, så kan det nok være, jeg krænger om to hende. Tænk så lige, mens jeg stod der og gav mund til mund med tone. Så kom hendes mor, hun så del med heller ikke kælig ud, der kan jeg godt sige. Nej. Så jeg glod hen på hende, så sagde jeg, ja, det er gårdmanden, der har givet mig lov, sagde han. Han sagde også, at jeg skulle kysse dig. Nej, det har han i hvert fald ikke sagt, sagde hun. Hvad har han ikke, sagde? Så smækkede jeg døren op, og så skreg jeg ud over marken. Sig mig, skulle kun tage den ene? Så råbte han derude fra, nej, begge to selvfølgelig. Hvem kan klare sig med en? Så kan det dele med nok ved at have blivet kaldt ind til nærmere forklaring. Nå, hvad fanden, der var kun 6 dage tilbage af øvelsen. Dem kom jeg til at tilbringe i en dejlig varm celle, så jo, dat kan jeg det. Nej, ja, der er skam dejligt der i brummen der. Jeg sagde faktisk og sang i vilden sky. Så kom fangvogteren størkende hen og sagde, hvad Peter, de mener sig at synge, når de er sat ind for at brumme, sagde han. Ja, så sagde jeg også til at må jeg være her. Det fik jeg lov til. Jo, altså, man gjorde altså mig for at blive fri for at pukle lidt.
En dag så gik jeg over til lægen, fordi jeg tænkte, om man kunne lave noget, det jeg sagde til mig selv. Så jeg gik over til lægen, og da jeg kom over, så hørte jeg 66, han var derinde hos lægen. Og lige da jeg kommer ind, så hørte jeg 66, han sagde, ja, ved I hvad, han doktor, altså, de andre læger, de har sagt, det var noget helt andet, jeg fejlede. Det er meget muligt, sagde lægen, men obduktionen vil vise, at jeg har ret. I kan tro, 66 over hele vige hoved, der er kommet. Ja, nå, så kom jeg så ind til lægen, og da jeg så kom ind, så sagde jeg, ved I hvad, doktor, sagde, der er noget i vejen med min vejrtrækning. Nå, sagde han, jamen, så må vi jo se, om vi kan finde et eller andet, der kan stanse. Ja, sagde jeg, det var nu det hele meningen, men jeg blev så undersøgt her og der. En gang imellem, så sagde jeg, au, sådan for ligesom at gøre det lidt mere ægte, jo. Tænk, så kom jeg dele med på infirmeriet. Det er rigtigt, der skulle jeg ligge og slamme mig i nogle dage der, det var dig. Ja, og da jeg kom derover, så skulle jeg jo skrives ind hen hos sådan en sygeplejerske der, og hun kiggede på mig, så sagde hun, har de slåbrok? Nej, det tror jeg ikke, sagde, det er vist almindelig brok. Den kunne hun dele med, sagde. Nej. Nå, ja, jeg fik en dejlig seng at ligge i, og jeg tror, vi hyggede os. Det gjorde vi altså, og vi lå rigtig og smøgte den. Det måtte vi jo altså ikke, vi gjorde det alligevel. Jo, så en dag, så var der stuegang lige på en gang, hvor vi ikke ventede, så jeg fik lige cigaretten smidt ind under sengen. Tænkte jeg så overlægen, han kom hen, så kiggede han i, så sagde han, er det deres cigaret? Ikke tale om, sagde de så den først. Ja. Ja, det var altså, nu når man tænker tilbage, så var det altså en dejlig tid. Det var der ikke, mens man var der jo, det er klart. Altså. Men nu altså bagefter, det var en dejlig tid. Den sidste tid, det var den bedste. Der blev jeg oppasset for vores kaptajn, det var en dejlig tid. Ja, jeg var med ham på jagt, kan jeg huske. Vi skulle ud og skyde et stykke vildt. Og vi begyndte tidlig om morgenen. Vi fik skudt noget. Nej, da vi nåede frokost, så fandt vi også en krog, hvor vi fik os en lille ene og et stykke mad. Jeg tror nok, at vi fik et par stykker. Jeg kan tydeligt huske, det var på en onsdag, for vi blev så skælderøjt, så vi kunne se søndagene på begge sider. Det er rigtigt. Da vi kom hjem, så stillede vi os i døren og ventede til sengen kørte forbi, så hoppede vi på. Ja. Den gang, da vi så var færdige med at spise og drikke, så skulle vi ud og jage videre. Så vi tog fat i hver sin bøsse, altså gevær. Og så... Hav, hav, hav, hav, hav, hav. Ja. Da vi så kom ud i skoven der med vores små brændere og vores bøsser, så kom der en kæmpe kronhjort trampende lige foran os. Og kaptajnen han lagde an og fyrte løs, og bum, sagde det. Der lå den. Så sagde jeg, det var e og mage med godt skud. Nå, ja, hvad fanden, sagde kaptajnen. Når der kommer sådan en flok, så er det jo bare at sky en af dem. Ja. Men... alting får jo en ende, det gør det jo. En skøn dag, så skulle vi så stå op og sige til den sidste parade, og sergeanten har skridt i fronten af, her så vel nok ondskabsfuld ud. Hold kæft, mand. Da han så har skridt i fronten af, så sagde han, ja, vi har jo ikke ligefrem elsket hinanden, sagde der. Sagde han så, der skal jo nok være nogen, der når de nu kommer ud i det civile liv, der har lyst til at stikke mig et par på skrinet, så sagde jeg, det bliver ikke mig, sagde jeg, er træt af, jeg står i kø. Ja. Nå, her var nu god nok, det var. Ja, det var synd, det skulle ende sådan med de snørbånd, det er. Jo, det var det. Jeg var også inde hos ham forleden, da der inde i Gæringsgade. Eller var det Møllergade? Det kan jeg ikke rigtig huske, altså. Men han stod derinde, og jeg gik så hen og stod og slurte lidt med ham. Så sagde han pludselig, du, Eskild, sagde, kan du huske de der piller, vi fik, da vi var inde som soldat? Dem der piller, så vi kunne undvære pigerne. Ja, det kan jeg godt, sagde. Ved du hvad, sagde han, jeg tror, mine er begyndt at virke. Ja, han var nu god nok, jo. Ja, jeg lagde også min sædvanlige kroner, så sagde jeg, det er lige mig med snørbåndene. Så begyndte jeg at gå. Så tænk, så kom han dyrtende efter mig, så sagde jeg, hov, Eskild, det er altså ikke for at sige noget, sagde han, men de er sten til 1,25.

Ja, vi hørte her Kaj Løven med Eskil som soldat. Så har jeg fundet sædel ind, og det er Johanne, som hun har vundet på Danstoppen. 3 stykker musik, og hun gerne høre John Mogensen med Nina, kære Nina. Ellers, du er min drømmepige, Bo Bendiksen. Det er vores bryllupsdag. Vi siger tillykke med gevinsten, og tak for bestillingen, og de kommer her til dig.

end dig. Kan du gætte, hvor jeg vil hen? Måske var det tåbeligt, men er det ulovligt at ønske

det var Bubenis, vi hørte ind sidst med, jeg skal lige have mikrofonen plads. Det var Johanna, der havde ønsket de her tre stykker musik. Nå, det er fordi, jeg kom over til på den anden side, så nu mener mikrofonen jo forkert. Så der skal vi lige have på plads, det lyder bedre nu. Johanna havde ønsket tre stykker musik. Nina, kære Nina med John Mogensen og Ellers med Du var min drømmepige, og Bo Bendiksen, det er vores bryllupsdag i dag. Ja, det så har det vundet det her stykke musik, men det var Johanna, der havde ønsket dem. Og så spiller jeg noget musik her, når jeg får mikrofonen vendt over på den rigtige side, man lige vil sige. Vi skal have fat i Cliff Richard og Alciados, og vi skal høre noget, der hedder Lucky Lips.

0: det var Cliff Richard og Vassellos med Lucky Lips. Vi stemmer lige et stykke dansk musik med Shubidua, et nummer, der hedder Den Røde Tråd.
1: Hvem mund man er?
0: Nå, så fik vi lige overhovedet.
1: Hvem mund man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: det var superiore med den røde tråd. Hvad siger du så, Karen?
1: Ja, men jeg kan ikke huske, om vi spiller den, men prøv at tage den i en gang. Det så. Vores gømme lykkeligt.

0: we heard was Gemel Lökli. Hvad? Har du sådan noget på det?
1: Ja, jeg sidder og leder her, fordi jeg kender jeg slet ikke ret meget af det her musik, der ligger på. Jeg plejer at spille mit egen musik, så jeg har fundet noget her, jeg synes, det lyder spændende. Candice, I'm Gonna Rock It. Lad os prøve at høre, hvad det er for noget, jeg har fundet fat i her. Altså Candice med I'm Gonna Rock It.

0: Vil du ikke sige noget?
1: Nå jo, det var, jeg sad og ventede på, at du skulle sige noget. Ja. Jamen, det var da mig, der skulle sige noget, for det var mig, der spillede det. Candice med I'm Gonna Rock It.
0: Ja. Og vi kan fortælle, telefonerne er stadigvæk åbne. Og I kan ringe ud til Ben, der bestiller 3 stykker musik til en flad 50'er. Og I kan ringe på 98 35 32 22. Og så skal vi høre viseværterne. At de synger Læsø.

0: her, vi hørte Vise Verden. Oh. Vi hørte Vise Verden af Læsø.
1: Ja, jeg har fundet et stykke musik her med Pia Rauk, og det er nummer, der hedder Regnværsdag i november.

0: det var Pia Rav med et nummer, der hedder Regnværsdag i november.
1: Ja, så skal vi høre Silletal og Vagabunden, Santa Maria.

0: Ja, wir hört Silletaler Vagabunden, Santa Maria.
1: Ja, jeg har fundet et nummer med Patsy Cline, der hedder Hungry for Love.

0: Patrick Klein var det her med Hungry for Love.
1: Ja, så har jeg fundet Aalbæk Harmonica Klub med 4 tog til Nashville.

Ja, vi hørte Albert Kramunka Klub med 4-tog til Nashville, Ulle Pia Kjell Haik af Den Røde Rose. Så har jeg fået en seddel ind. Det er Britta. Hun vil gerne høre Elers den Anonyme. Sten Kjærsgaard Himmelandsvisen. Anana Moskoe med White Rose aus Athen. Og vi siger mange tak for støtten og bidrag, og det kommer her.

her, nu som ny, og er lykkelig. Familien er skam, lige så. Vi ser

0: Ja, det var dig, Britta, der ringede ind og bestilte 3 stykker musik. Og vi hørte Ehlers, den anonyme, Sten Kjærsgaard, Himmelandsvisen, og Nana Mouskouri med White Rose of Aus Athen. Og vi siger mange tak for støtten og bestillingen her til 9.19. Og så kan jeg... Har du noget på tapeter?
1: Skal lige have lyd på den?
0: Åh, ja, du må nok hellere.
1: Ja, så kan man bedre høre, hvad jeg siger.
0: Ja.
1: Jo, jeg har et nummer her, der hedder Sol og Vind med Skipper og Company.

0: Ja, det var Skipper og Company med Sol og Vind.
1: Ja, så har jeg fundet en med Vince Hartmann, Rose Garden.

0: Vi hørte her Vince Hartmann med Rose Garden.
1: Ja, jeg har fundet et nummer her med Olivia Newton-John, der hedder If Not For You.

0: det var australske Olivia Newton-John her med et nummer, der hed I, If Not For You.
1: Så skal vi høre Winnie Anders med Sømmandskonens Sagn.

0: Der vi hørte Winnie Anders med sømmens koden savn.
1: Ja, jeg har fundet et nummer med en gruppe, der hedder Bellamy Brothers. Og titlen, det er Let Your Love Flow.

0: tema. Det kom nok Bellamy Brothers med Let Your Love Flow, men det var ikke lige den version, jeg havde forventet, der kom. Men de har åbenbart lavet den i flere udgaver, så her var det en helt anden udgave, end jeg lige tænkte på. Men Let Your Love Flow, det var det i hvert fald med Bellamy Brothers.
1: Ja, så vil jeg lige fortælle, at telefonen er stadigvæk åben. Hvis I har en anden musik, I selv gerne vil bestille, så kan I ringe ind. Og tre stykker, de koster 50 kroner. Og I kan ringe på 98 35 32 22. Og så skal vi høre Røg Opsen med California Blue.

0: Ja, vi hørte her Roy Orbison med California Blue.
1: Ja, og så skal vi ud og rock lidt med Billy Ray Cyrus. Vi skal nemlig have fat i Achy Breaky Heart.

0: Ja, Billy Ray Cyrus var det her med Icky Breaky Heart.
1: Ja, så har jeg fundet en med Winnie og Rudy, der hedder Swaye Herzen Ein Jodler.

0: hör Weini, nein Weini, Rudi, mit zwei Herzen, ein Jodler.
1: Ja, og jeg har fundet, nu er jeg kommet i gang med sådan lidt countrymusik, og vi fortsætter, jeg fortsætter lidt i samme sanger. Tammy Wynette har jeg fundet et nummer med her. Et nummer, der hedder Stand By Your Man.

0: det var Tamara. Eller undskyld, det var... Nu var det, fordi vi ville kigge på noget andet. Så satte den lige i baghovedet. Nej, det er Tammy Wynette, vi hørte her med Stand By Your Man.
1: Jeg skal høre Candice, en lille ring af guld.

0: Vi hørte her kende sin lille ring af guld.
1: Ja, nu er jeg jo kommet i gang med det her kontromusik, så nu er jeg fordybet mig lidt mere i det. Og der var jo noget new country music, også man spiller her, Absolute New Country. Og der var jeg faktisk en CD, der hedder sådan. Der har jeg fundet et nummer med Reba McEntire, og det nummer, der hedder Take It Back.

0: Vi hører til vindstærke 10, der går altid både tilbage.
1: Ja, og for at fortsætte lidt i country-genren. Jeg ved ikke lige, om jeg kalder det her country, men det er i hvert fald katalogiseret som country-musik, det her nummer. Det er et gammelt Engelbert Humperdinck-nummer. Han er, hvis jeg skal se med det, jeg tror, det er 67 eller sådan noget. Men her er det altså Elvis, vi skal høre med nummer Elvis Presley, med et nummer, der hedder Release Me.

0: Ja, Elvis Presley, en koncert, var jeg lige vil sige. Det har nok været i Las Vegas, vil jeg tro, men det var i hvert fald Release Me, som vi hørte her med Elvis Presley.
1: Jamen, nu tager jeg også et stykke med Kortner. Jeg tager Heidi Hauge med Banks of Ohio.

0: Ja, vi hørte her Heidi Hauge med Banks of Ohio.
1: Ja, jeg har fundet et nummer her med en gruppe, der hedder Spencer Davis Group. I washed my hands in muddy water.

0: det var Spencer Davis Group her med et nummer, der hedder I Washed My Hands in Muddy Water.
1: Ja, så går vi over i en helt anden grøft nu. Så går vi i Wallstrup Harmonica Club. Vi skal gå hånd i hånd.

0: det var forkert. Det var Dante.
1: Vi hørte Wallstrup Harmonica Klub med. Vi skal gå hånd i hånd.
2: Ja, og vi skal over til noget helt andet, nemlig Creedence Clearwater Revival. Det er det, der hedder Cotton Fields.

0: Creedence Clearwater Revival var det her med Cotton Fields.
1: Ja, så skal vi høre Vikingerne. 10.000 røde roser.

0: Vi hørte her Vikinger, 10.000 røde roser.
1: Ja, og jeg har fundet et stykke instrumentalmusik med The Shadows, The Rise and Fall of Flinkelbundt.

0: nu troede jeg faktisk, det var The Shadows, vi skulle høre, men det var faktisk Hank B. Marvin og The Shadows, vi hørte her med Rise and Fall of Flinklebond. Jeg synes godt, der var noget, der ikke lige lød, som jeg plejer at kunne huske den, men så det her, det er altså en genindspilning. Så det var altså Hank B. Marvin og The Shadows med Rise and Fall of Flinklebond.
1: Ja, nu er jeg spændt på at høre den her, for den kender jeg ikke. Jeg ved ikke, om alle kender den i hvert fald, men det er med Wagner Vagabunden, og den hedder Kartoffelsangen.

0: Yeah, we heard here wound a vagabond and make a top of song. Don't know where I you hugged you heard in there. Men, I was glee see so in because we heard wound a vagabond got top song. To that we heard. Og så skal lige sige, kontor lukker her 11:30. Så hvis I skal ringe ind og bestille musik, så skal I gøre det inden 11:30. Og hvad så?
1: Ja, jeg sidder med en seddel, og der er nogen, der har benyttet sig af muligheden for at ringe ind og bestille noget musik, og det er Jytte, der har gjort det. 3 stykker musik har hun bestilt, og det første nummer, det er Jotlebjerg med Jeg elsker dig, fordi. Så er der Peter Aldal med Mosekonen Brygger, og det sidste nummer Annette Valentin med Samme bænk i mange år.

0: Det var tre musikønsker fra Jytte, der hed Hjortebjerg med Jeg elsker dig, fordi... Og så var det Peter Aldan med Musekunden Brygger. Og så sidste var det Annette Valentin med Samme bænk i mange år. Og det var tak til Jytte for bidraget.
1: Ja, nu tager jeg lige de sidste tre stykker musik. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Kaj Erik. Ja, for en hyggelig time sammen.
0: Selv tak. Men jeg får også af, når du er forsvundet.
1: Ja, ja. Det gør du. Så, og I kan stadigvæk ringe ind til 11:30. Der er kontoret åbent, men der er det så lukket. Men vi skal høre Udo Jørgensen med My Baby Goodbye. Det er Flippers Angus. Gårdsangen fra Thy, Åben Rige, Jeg vil hjem.

0: ね。Tak skal I have.
1: Ja, Karen nåede lige at få sat en tre stykker musik på, inden hun tog afsted. Det var Udo Jürgens My Baby Goodbye, og De Flippers med Angie, og så går sangerne fra Ty og Maria af hjem til dig. Og så spiller jeg Paul Krebs, som nogen som os.

0: det var Kim Larsen og Køkken, vi hørte her med Sølsteng i dit gyldne hår. Klokken har passeret i klokken 11:30, og telefonen er lukket her i det, hvis at ellers var nogen, der ville ønske flere musikønsker, eller havde flere musikønsker. Så nu er det altså slut med at ringe ind til os. Så den sidste halve time her, der blev det altså på mine præmisser, for Karin har jo også sendt hjem, og jeg håber, hun kommer godt hjem. Jeg vil spille, som sagt, for jer den sidste halve time her. Det første nummer, det bliver Roy Orbison med et nummer, der hedder In Dreams.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stars.

af Roy Orbison, og et nummer, der hedder In Dreams. Creedence Clearwater Revival har I fundet frem her med Have You Ever Seen the Rain?

er Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Jeg har fundet et nummer med Cliff Richard og The Shadows. Et gammelt nummer, der hedder Livin' Lovin' Doll.

Ja, Living Lemon Doll hed den ordet her med Cliff Richard og The Shadows. Betyder klart, kan I få et nummer med her, et nummer, der hedder Sailor.

det var Pussycat og et nummer, der hedder Mississippi. Første nummer nu har jeg fundet et nummer med, et gammelt nummer, der hedder Blueberry Hill.

FS Domino og Blueberry Hill. Bee Gees skal vi høre, og jeg valgte et nummer, der hedder Massachusetts.

det var Bee Gees, vi hørte her med Massachusetts. Jeg har fundet et nummer faktisk fra helt fra slutningen af 50'erne med Marty Wilde. Et nummer, der hedder A Teenager in Love.

Ja, jeg er nødt til at korte lidt af her, fordi vi skal jo slutte af kl. 24. Så jeg skal lige have sat min afslutningsjingle her i gang. Og så vil jeg sige, at det var Radio Nibiniten, I hørte her i dag. Her i studiet sidder Karik Madsen, og jeg har været sammen med Karen, og jeg var sammen med Bente, der sad på kontoret. Og så vidt jeg kan se, efter planen, så er det Radio Nibiniten, der starter op i morgen kl. 10 og sender frem til kl. 14, så vi kan se, hvor mit fjordradio tager over. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker en god nat, og håber, vi lyttes ved i morgen. Tak for nu, og på genhør.